tanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba tanya wo ku wa ni wa se ena me body ti wo gwa ni kwa si wo ma me ana pa de ni tan sa e shen ta wo ti aye ye ta wo ti e wo Jesus Christ ti mo ti amen.

0: homeboy number 7.
1: But mitimika.
0: Rian wa sheshe. Sheshe wo tilimu wo sa wo chwa chwa chwa chwa. Stoneboy number 7. Ada onse ho.
1: Ose.
0: Onse number 7 ana. Ya fana kwa number 1.
1: Ah, sase.
0: Sase wa ono ebi ya wana chino do.
1: Ode fana tute nansa.
0: Oh, oh. Esa bata pa chano.
1: Mese fana tute nansa. So si ye ye sheshe.
0: Top 10 ye ye.
1: Mana 4 trillion ebe se 2 mami.
0: Hey, tobo mi ni wo. Tobo ase. Now, number 6. Number 6 ye Donzi.
1: Donzi.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Number 6 ye Donzi.
1: Yenko.

0: Nana. Sabo kwa beto su mienu.
1: Nani wosu.
0: Ese diya kase mono ya odia.
1: Ayo.
0: Kamna kani nina ya odia.
1: Afeli, weshi na suwa mani.
0: Meshi ya suwa mani.
1: Abusi ya fo, sabri bebi ya yedu indie. Ya kwa dade mtitimu. Na, ya na ibinumu enti niye mebi ase. Abusi ya nenton. Ya fane ha, ni ya fane ha. Na anso, egua uduo. Ya niye mebi inu. Na ene ya bebe ya kambusu ya ye uwa uye bema uwa uye obane ni ya uma ami ejina ni ya uma ami frino ena ujine mwa akaye munu no akaye munu ni ya uma ami jina no ena ye uo uwebusu ya no eno no na upapadie obewari ufie ho intu wano diye fane sewa ye hoho na anso ya ko adie sunsu mua wano so a woye jano wano sunsumu ene chile wakwain ene yoso eno ne ntono ene ye ejadia nemo ebusia ya wama amedi yene die eno ne ebusia no inti akana hano ya wabusia no maku ngotri na saa ngotri eno nsono ena mse eye ema eni enuone eshichiri inti ema ne shishe nini na ema ne edano nemo no entone de eye wo papa de mu enti entone eye wo papa de mu no e wo humi no e wo de wo pe enne e wo mpe eno wo na chiwa de pa nanso ase ya na ye de afrafra enu ntito rebo ho a wo be he no na ne be bi nkoyie ma wo a wo be hwa wo be tie no na ye wo papa esuman ya na se sunsun ma wo ho no no wa fomo no ebi a wo fa ne se enye agro bi na ye di nanso eye ne eye wagyade mu a one na sunsun no wo hwe wo sunti no se se ntimi fo ne a wo papa nton no ne a wo pe ne ne wo mpe ene na chiwade that is it ne ana na mafoma Kristo ba enti ne ana atoto ne ma tuwa
2: wo kwana kame be because I say bibia ko ye Kristo nti
1: ne atoto bibia ego nanso obi na wo
2: Owo
1: sunsum. Sunsum no awore ne de na abo ho ban ya de wanyina bi sisabre. Na bo ho ban de wanyina bi sisabre ya. Ade ne ne me bi awo ne pe, ne ne awo ne mpe no. Ne ne ochiri no. Ya na wototo na se. Enti ha ene sisi ho. Ena wo ba busua ne mu nso a, eye wo maame edie mu no no. Enti eno no, efiri wo maame ya na ko wo fa, ene wo nana no mo so. One is one or one idea. Into your busiana as well. Then a year busiana chiwa de. Then a year near a busiano, ye pe, and now ya craboa, and ya boa bain. Sir, said an animal, say in yano. Ya bay nipper. Now so tetanon, I say, Sabi, if remove a munna buy. Into see if remove a munna buy, dear. Ubi awa will be a free more buy. Into an ayana craboa. Into ayana craboano. Sabo ano enkano onwe na nso ye ba ese bi Kristo nti de so we de ehuni mfaso na nso de me ka mamu nyina ate se sunsun mu ne ma de ade a akiri ene se wenye na chiwade se wunya na chiwade a ene ye de ebe se ye ona ebe ye wo weni be ba ho so no de bia na okwasa ma do ade nti san se wa ma wani anda ho and into them says and then me funny many me no no abusuano and then we free mu and then ton your papa esunsumu a ye de wo abo ho ban abisi sabre and wo a wutie me no se wonya hu wo papa ton a kole ko busa na hwe de ye won achiwade na hwe de ye de won ne pe ene ni a won ne mpe
2: enti achiwade ne bitimi ye na mbie ni ukwase ye ria na
1: esa na tie enti wabusa no eh sana tie
2: okay
1: enti wo a wutie me no
2: enye bibia na edie
1: enye bibia
2: because minim se binum se omonwe nwa ebi se empeprako ebi se menwe dry fish adwene apata
1: obi kira chichede
2: obi kira chichede
1: that is it obi kira wansan wo hu ni nyina ye ne ye na nanom hyehye ye eh san se ye sunsun mu nti no ase ye mfa ne ya fa ne tra nanso eye adwuma enti wo a wo tie me no kobisa wo papa nton ubisa no kire wo nton no a ebia na eye busumuru ana abosompra ebia wo na chi wade ebia wo de ope ene na kraboa
3: enti wo
1: sane mani mie no a na fe wo bisa nia eye nia eye na kraboa edim wo hu na kraboa na afe nu ahu se na we na ene chiwade it se won namo na won na won hu se ade we da bi eye me papa echiwade it mean so enkame na wo do afe
2: titiru na sa ade we wo hopa but enkame se enei ye hu sa ade menim se ye tutu abetanatan ko kese mu no ntio
1: enu difa ya na ye tutu abetna he nti no eye aka wo se we die ehun ni mfaso ehun ni mfaso ere na ye na won ka e de se ne ma no nanso be pese wo bi ate ase se ye e wo ho e de se wuji tum se sunsun wo ho dia ene ye sunsun mu no nso ade a empa ni echi wade obi a won echi wade right e de se wuji tum a no bi se na echi wade na hu se we na ye na echi wade dia na wan fanka no ebia na odi obi aka tire so we dia bubo so mpaya na
2: wewi
1: na de na nkem paya ya gbesi abo mpaya firi enkoda ase ne ade ade na da sukuta fi se enye mpaya na eso de sesa no eye da chiwade eni se wonnim se wakodi na chiwade dia ene eso hwe o papa na ye dware wo mi hu se ade no wa firi mu enti ene se me kama mate ase a ebusua na ye wo awodia enti eye busua no wo kwisa wo wofa ana wo busua pania obekire wo busua ni mu niema a eye mamo ne ne enye mamo ene echi wade ye wo ho
3: eno
1: nkyere se wo so mbosom ni empeso reti ase ne no nkyere se wo so
2: mbosom
1: na emu no ebusua na wo ye wo wotu mu no niema a wo ne peni ene ye niema bi nso a wo ne
2: empeni
1: ana wono wo akrabo anso right sense ho ana wo firi nti obi so ye ko na woni onim se woni firi ko mu na bae right woni firi ko mu na bae no e ko ye woni chi wade nti nya de obawi ni nua sa na wono fa no right se nya de obawi ni nua de a na niema e wo ho no na se wudi so se wudi so nso a obo hu se wo mpuntuo no e be ko se ne wo hwe pepepe na se we ni so so a e be teatro formati ato formati ato formati ato formo a nti e buzu afo me ne mo ka se no anje akoko akoko e ba ire nyina ye be wura mu me mo me pe se ye hu abusua ne ba bi a ye firi ene ne enti a e ma abusua ne ba ye na se se bi a e ko bi ho na me bo so a wo hu se bi a e ko ya me bo so no e fi e firi abusua we mu se de ko si ye na se ne ma de no ba ye
2: me da se yango pondi yankwa che ya dasene e be san so asia
1: right
2: e wa haja wo number no na yen sore so
1: yo abusua fo number de ye ba ko pe na
2: 0055 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0 yebeshe tu.
1: Ah,
2: responsible.
1: Ah,